0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: mi couvert, hein?
1: Det var vinterstid i Harstad. I centrum där kodrosjen står gick jag runt och rusla och tänkte över mina kår. Och finner mig en plats där jag kunde värma min kropp. Men egentligen så skulle jag väl ha sagt stopp. Min törst inträngte brännvin, mens min mage trengte mat. Jeg tror det en måned siden at den fikk noe skikkelig fra et fat. Som en mage full av bønn, og med lommene full av en drøm, la jeg ned stoltheten min og gikk inn på en bar. Egentlig så er det vel en pub, med dunkel belysning, har tre stoler og en atmosfære som kan gi et skikkelig menneske frysning. Inni mørkna så jeg at det satt en eldre kar, og jeg kunne se at han velger både meg og min gitar. Han sa, kom hit litt gutta, si meg hva du er. Jeg sa, jeg tør. Så han kjøpte meg øl. Han nikket mot gitaren og sa, det er vel et hardt liv. Ja, så jeg noen gang føler meg som et knekt siv. Du gjør ikke noe poeng heller, sa han. Hei, sa du må se de postkassen min. Han sa, lå meg gitaren. Her har noe du skal legge deg på sin.

Vel, den gamle var en fremmed. Men jeg har hørt sangen hans før. Hver gang lykkens gudinne har slamret igjen siden.

ensamhet är mer än kun en følelse du har. Jo, du ser, fan, sjølan jag är kun en sulten man. Blir du ikke med han, så må du slå han. Jeg sier ikke at jeg har slått djevelen. Jeg drikker landets gratis hver gang. Og så har jeg stått der enn jeg sang.

skulle ha tatt imot hans kall og ikke sløst bort min tid. La meg slippe å si ved livets slutt den timen jeg skal hjem. Jeg skulle ha sett de forkomne folk